0: 80 feninga, Jafa Napolitanke 160 grama, marku 80, Pepsi liter i po, marku 95, deterđent za veš Color 2,7 litara, Violeta 9,95.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Marketing Radija Goražda, 221 556.